ང་ཚུལ་ལུང་བསེ་བེ་སུང་ཤེ་ཁ་ཅི་ཐེ་དེ་སུ་ཡུ་ཆེ་ཚ་ཡིན་ན་ནམ་ལིང་གེ་ནེ་ཡིན་ན་ང་ཚུ་ཡང་པོ་ནེ་ལེ་ཅན་གེ་ཐེ་ཅི་ཁ་བང་དག་གུ་ཅེ་ཡིན་ན་སམ་ན་མུ་ཐེ་ཅེ་ཡིན་ན་ཁོ་མི་གུ་ཅི་སུ་བེ་སུང་ཤེ་ཁ་རི་གུ་སུ་ག་ཕེ་ཁོ་ག་སུ་ཡིན་མུ་ཐེ་ཅེ་ཡིན་ན་ལིང་གེ་ལ་ཅི་དེ་སུ་བེ་ཐོ་དུ་རུ་ན་ཡི

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསང ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ
1: No, listen.

你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，
ཁྱི་ཡང་ཅི་ལ་ད་ཅེ་ནི་གེན་པ་སང་ལ་ད་གེན་ཅི་ལ་ད་ཅི་ན་ཉི་ནེ་ཅི་བེལ་ཅི་སོ་ཅོམ་པ་ཡོང་ལ་ཡ་བྱི་གིན་དོལ་ལ་ལེ་སེན་ཐ་ཅེ་ན་ལ་ད་ནི་ལེ་ཐམ་ཅིང་ང་ཐེ་ཁ་ཐ་ཐ་ས་ཐང་ཤ་ཡོལ་ཡོ་མོ་མོ་ལ་ལ་བྱི་ཅེ་ལ་ནི་མོ་ལ་ནི་ཅི་བེ་ཁ་མ་བིན་ཅི་ཡོང་ད་ནི་གེན་དེལ་ལ་ཤུག་ཏ་ཤི་ལ་ད་ཅི་ལ
那的,我是那,这些是的,所以我们到了,到了这里来的,这边我也是来的,你是个地,中国可以是那么多了,什么,我们都了,过去了,那你今天,是穷的,那姐姐,你是我们来的,这边的,你是老了?哎,但,我去做了,这边,这边,他在我们这个地方呢,这边呢?

0: ཁྱི
1: སེང་ནམ་ཚོ་དང་ང་ནང་ཚོ་མི་སེ་གི་སུ་གུ་དེ་དང་གོ་རི་ལ་སེམ་ཁམ་དེ་དང་ཐེལ་ཡ་ཐེ་ཝེན་ནང་ཅོ་སྣང་གུ་གི་པེ་ཆ་ཤ་ཅེ་ཤུ་བི་ནང་གུན་ཁ་རང་ཏོ་སེམ་ཅོ་མེ་བེ་གབ་ལ་ཡ་སེམ་དོ་དེ་སོ་སེ་ཉིང་ཉེ་བེ་མི་ལ་སེ་ཐུབ་ཡ་ན་སེམ་ཁམ་ཐ་ལུ་ཁམ་ལ་ཆ་ཚོ་ན་གུ་ཉི་ཅི་རི་ཤ་དང་ཁ་རང་སེམ་དོ་ཐ་ཡི་མོ་

ལ་ཨ་ཐེ་རིང་གི་ལེ་ཆ་ན་ལི་ནི་ཁུམི་ནམ་ལིང་གི་ལ་ཆེ་ཆེ་སུ་བེ་ཐུག་དུ་རུ་ན་ཡི་གི་སུང་ཆེ་ཁ་ཡི་ན་སེམ་ཚེ་རིང་ཇོ་གལ་ལ་གེ་ད་ན་བེ་གེ་ཆེ་ཆེ་ཐང་ཐེ་ན་ཡི་ན་ག་སོང་དམ་ཅི་ལ་གེ་ད་ན་བེ་ལ་སུམ་ཐེ་ན་ཡི་ན་ཇོ་མ་ཡན་ཇོ་ལ་གེ་ད་ན་བེ་ལེན་ཚུམ་སེ་བེ་སུང་ཆེ་ཁ་ཆུ་ཟམ་ཡུ་ཆེ་ཚ་
ཡིན དེ བྱེད གྱི ཡོད ཅེ ནང སུང ཅེ དེ གི ཇུ གུ ཆུ ག ཕེ ཁ གུ སུ ཡིན ལ

0: Sunam jisi la jwe la.
1: Oh, yin la.
0: No, no. Tidin se bank nei na la.
1: Nga jin hoka tia zene jia zwe la.
0: No, no. Kira le zena shunan jay na titi jube. Ka son dem jila ge da na be jok lu sep di so ya pinye na la.
1: Kenyan jisi la ge song xe di gu di na wa. Nying ta wan na ka su shu jin. Da ka ba na lma gu be lung de di tue la chen su. Tan da ka ba ka tu de jia jia ba ta ta jia su la da.
0: Kira song xe de nye bi yu jube la.
1: Hola.
0: Nese, ndak ta chebre la?
1: Ki, ndak ta chebre la, ta sung se nyebu ti, tangu ngandzui kate, lo san la dan, dawa la, hoge, guanjen la dan, dawa tirin la, basan tirin la, ta shi gezen la dan, tuten wese la, sunam dawa la, jen bea yin la.
0: Nese?
1: Dine, kube, chugu, yazu kambu kuka yu jo dosu, tigne, su denja la. Se mo la tok sui chi chi ta nyi ni kuyu tsang tra la to na che ni yung chi shio to tuba kanchu ma chung yu ma na kuibe chuk ma cha ni ya tsu kam ku kin tsang ma la ki kuyu to liya to na nang kyu ro shu kin la
0: No no, ni se
1: Lung sui re re na la kuru shi ting ap chi chap te ti kuyu tok kin tuk re
0: Chi tsang
1: me sab sa na che ni ya kuyo re shu kin la
0: No no, ni se
1: ཁྱི དང ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
1: ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི
0: ཏོ་ཏེ་སོ་ན་པེ་ཅིམ་ཅ་ཅིག་ནེ་སེ་ལ་ལ་གུ་ཆོ་ཏོ་ཅེ་གེ་ཡོང་གི་སོ་ལ་ཅུ་ལ་གུ་ཆོ་ན་གོ་ལ་ལ་ཁོམ་སང་ཅན་ཅན་ཅིག་ཏོ་ལ་ཅིག་ཤུ་ནེ་འབེ་ཅུང་དེ་ཡིན་དོ་ཅན་ལ་དང་ཏོ་དེ་མ་ཅེ་ཡུ་རུ་ཤུ་ཡིན་དོ་ནེ་སེ་ལ་ལ་ཅུང་དལ་ལ་ཤོག་དེ་ལི་ལ་ལ་ཤོག་དལ་ལ་ཅན་ལ་ལ་ཨང་ཅུང་དལ་ལ་ལེ་ཅན ཁྱི ལས་ལས་ཨ་ནི་ཏི་ཚམ་དེ་དེ་ཨ་དང་དེ་ཁོང་ལ་ཤུང་ཡེན་གི་ཁོ་བོ་ང་གི་ལ་གཏོ་ནང་དེ་ལོ་གི་སུན་ནམ་པེ་ཤི་ལོ་ཁེ་ཅེ་བེ་ད་ལོ་གི་སེན་ཏོ་ཡོང་ལས་ས་ཤུ་བེ་དེ་གི་ལ་དང་ཨ་དང་ཅོ་ཉི་མ་དེ་འདུ་བེ་ཏོ་ནང་དེ་ལས་སེན་ཏོ་ཡོང་ཤི་གི་ཏི་གི་དུ་ཏ་གོ་ད་ཆེ་ཡིན་ན་ནེ་ཨ་ནི་ཚམ་དེ་ན་ཡེན་གི་ཅུང་ཅི་རིན་ལ་ད 능민 게 님아 띵둘라 단디 공원 슈냥게 빼면 저기라 사제 쳐라 또게라 스리촌달라 네트비다 지기디 센터 용다 다른 신게 안에 단디 스랜다 센시비 센터 타물라 숨게 디비자 전남도 딱도 덤디는 게 되고 터잖아 슈위에 안가라 귤인 거지다 아 그거 말아비세제 아니 다 섬지 슈토 마송가 광고 마스러나 슈기니 아니 지난도 상몰라 아니 달로디난게 다 소소스 랑라 소소스 푸산 탐제 응규르 요에 뜻이 민지 뜻이도 슈쇼기 있잖아
1: 니세
0: ane konan to ta ta de long di di san ta san shu bi san zo san ni tang mo la an ju so ni na ne ge ge ya ji chu la ta pa san la ta ge nang xin ge che yi ta xin ge ji di na shu ni tang mo la ng re san bi chen ji ge ta sung xie ni dong ge ge san na ge bu si ge ji ja la
1: ni se no no ni ge tong ji ran shu ran ji lin na san bo ji gu shu sha la
0: no sha la sha
1: no

0: 你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཡང་དེ་ལུང་དེ་སེན་ཏོ་ལོ་ཁེ་ཝང་ཅེ་ལ་དེ་ལོ་སང་ལ་དེ་ཨོ་སེན་ནམ་ཅ་ཤི་སུ་ཏ་སོན་དང་ལ་དེ་ཏ་བ་ཏ་རིང་ལ་དེ་ཏེ་ཨོ་ཡི་སེན་ལ་དེ་ཨ་ནི་ཤི་གཅིག་ཡོང་གང་ཁེ་སུ་ནམ་ཐོན་ལ་དེ་སམ་ག་ཏ་བ་མོ་ཏོ་ལ་ཀོ་ཅེ་ལ་ཨ་ནི་ཅེ་ཅེ་ཅེ་ཅུང་ཏ་ན་ཅེ་ཅེ་ཨ་ནི་ཅེ་ཨོ་མོ་ལ་ནེ་ཅེ་བེ་ཏ་ tsuyuna
0: no no ni se kinage tomjis naro nala
1: ni se kinna
0: no

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁ ཉོང ནུ ཛ ཕོ ཚུན ཁུང ཐ ཤོང སོ ས ཏུ གི ཆང མི ཉོང ཙམ ཅིག ཡོད པ ནི དུས དུས ཕེ རྒྱ རང དུ ཐོང

ངས ཚབ ཚོ ངང ཇེ སུན ཀེ སང ལོ ཡ ས ཚོ ཉི ཐང ཤེ གི ཤུ གབ ཁོང གི ཁིམ ཐུ ཆུ ཚོ ཉི ལ གོར བ ཤི ནས ཚོར ལམ ཚོ ཚོ ང སེ ནས ཐུན ཅོ གི མོ ཇེ ནང གོ ནས ཡུ ཅིང ཇེ སུན ཁོང གི ཨུ ཚོ ངང མར ཟམ གེ མར ཕེབ ངས ཀ્યાર ཐུ ཁོང ཐང ཤེ གི ཤུ གབ སེན བེ ནང ཅི དི དི གི ན ཝ ཤི ཕར མི དུ ཁྱབ ཅིང མོ ཇེ གི ཁོ ནས ལོག ལོ དུ ཤུར བེ ལུང ཤུ ཙང བེ ཤུར གུན ལ ད ཤིང སེམས ཆར་གོ ཡོད་ཚེ ཇེ་སོང ཁོང ཁེ མེ་ཚེ ཇོལམ ཐང ཇི་ཡུ་ཐི ཐུ་རབ ཆེ་ཙམ གི གོན་དོ ལ་ཆོ ཐིང་ཡང ལོང་ཐུ་མེ ཡར་མེན་ན ཐི་གུ་ཐུ ལ་ཁང་ཙམ མ་སེ ལེ་གི་ཐང ཁར་དུ ཁར་ཅུན ཆོང་ཙུ་ཅེ ཛ་སུ་སུ་གུན གེ་ཁབ་དུ ཐར་ཅིང ལོ་རི་ཤིན ཚ་ཚ་ཝུ་ཁི ཛ་སུ་ལེ་ཐུ་ལང་བ་ཐང ཉེ་ནུ་ཡུ་བེ ཉེ་ནུ་ཐང ལག་ཅེ་ཡུ་བེ ལག་ཅེ་ཅེ ཁང་དར་ཁིམ་ཙ་ཡུ་ཚེ ཅི་སིང་ཁི་ཆུན་ན་ནེ tini jidar mangzhu dambir yang ya ge jia tang gun ge za le de xie ba dar za suo wei tu su ya shu ni lo ri ji er dun sun yi ba tang gun ge sui bie za ni jidar yang nem xi wang ki kia le shuo nian qi de gun za xi xian ba zi wei gun ge cham na chong zu za cong wan nam ke ya kam de qu ge cha tang jie kar du chong zu pu ru le ge di lu pu tang shuo pu tu cham kha sum le qu ལོ ཐང ཤོ ཕན པོ སོ སུ ཙ ཅུ ཅི ཚོང ཐུ གུ གུ གུ ཡུ གབ ཐི རི ཁིམ ཚང ཆ བ ག ཤེ གི ཁེ གབ ཅུང ང ཙམ ཐི ནེ ཚ ཚ ཝ ང ང ཐུན ཅོ ཨ ནི ཆོང པ ཡེ ཡུན ཚུ ཡི མུན ཆོ རུ ཐུ ཡུ ཐི ཡང ཡིན དེ པེ ན ཁེ གབ རི ཐོ ཙ མ གེ ནེ ཅུ ཕ ར གེ ཝ ལ ཙ མ རི ཆ ཉོམ ནེ ཅེ ཅུ ཐང ཆོ ཅི ཅུང ཉི ཙམ ལ ཅི ན ཆོ ཁེ ཤི ང ཙམ སི མ ནི zama kegeb zhir, zhuzhi kegeb zhir lun shir si su yu la, kim ki pabu kheng rong cong la tuan bie nin ti ne. Kimi cho simche tang rigu chu du ne xing. Simche ni lambar ki gange tang, rigu ni zache chimbo chung ne kang gyo yu le lo yong gyu ti zhir.

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཁྱི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ਤੇ ਲੈ ਸੋ ਯੋਂ ਕੇ ਪੁਟੂ ਤਾਂ ਬੇ ਚਿੰ ਬੇ ਤੂ ਯੂ ਕਮ ਸਮ ਦਾ ਕਵਜਿੰ ਮਿਮਾਗ ਪੁਟੂ ਤਾਂ ਇਜੇ ਤਾਂ ਰੋ ਰੇ ਅਨੇ ਦੋਸ ਲੁਕੂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕ ਗੇ ਜੇ ਲਪ ਤਾ ਕੰ ਰੋ ਚਿਲ ਤਾ ਕੁੰਗੀ ਆ ਤਾ ਕੰਗ ਲੋ ਤੂ ਵੇ ਤੇ ਸ਼ਿ ਮਿੰ ਦੂ ਚਾਰ ਨਿਮ ਦਿੰ ਦੂ ਗੇ ਸ਼ੁਕ ਕੇ ਲਾ
1: ਨਾ ਨਾ
0: ਲੋ ਅੰਗ ਜੇ ਟੋਕ ਟੋ ਮੈ ਨਾ ਰੇ ਖਰੀ ਨੇ ਲੇ
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ

ཡོང སེན རིང གི ལས ན ཐེ ཐེ ཞི བེ དང ཅི གི བལ ཐ ལུམ ཚོ ལང གི དང མེ གི སམ མེ དོ ཞི བེ སུ ཤེ དེ ན སེ བ གི ཅེ ལས ན སུ ནང གེ གི སེན རོ ཡིན ན ལོ ཅུ སུམ ནེ ཡིན བེ ཨུ གེ ལ ཐ ཅི ཅི ཅག དམ ཆང ནེ ཡིན བེ སུ ནམ དོ གེ ལ ལས ནེ ཡིན བེ དེ གེ ལ ཐ ཉིན ཅི པོ ཚོ ནེ ཡིན བེ གོམ དོ ཅི ལ ཅེ ཡིན ན ཐོ ཕ ཐོ མ ཐ གན ཡིན ལོ ག ཨ ལུང ཅིན གི སེན རོ ཐ ཐ ཅོ ཅེ ལ ཕུ ན སོ ལ ཨ ཐང ན ཅིན ང ཅུ ཁུང ཡིན དེ བེ ཐོ ལ ཡིན ན ཁམ པ ཤོ ཡིན སེ བེ སེན རོ ཁོང ཁེ ཡིན ན ཉིན སུ ཆ ད མང ཐ གོ ཕི ས དེ ནེ ཡིན ན ཚ ཤོ ཅི ཅི ཐ ཤ ད ཕུ ཅི སེ བེ སེན རོ ཅ ཚ ཤེ ཐ ཅང ཅ གུ ཉ སེ བེ སེན རོ ཅ ན དང ཅི ཤེ ཐ གེ ཡ སེ བེ སེན རོ ཤི ཅང ཅི ཤེ ཐ ཐང ན ཅིན སེན རོ མང ཐ ཅི གེ ཡིན ན ཅམ ཅ ཐ ག ད ན ས ཐོ ཅེ ན